0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen and Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Ir jau atkal pienākusi ceturtdiena, un šodien 2026. Gada 30. Jūlijā mēs atkal pavadīsim šo nākamo stundiņu kopā latviešu valodā. Sūtam mīļas sveicienas Mārai, ceru, ka ar veselību drīz viss uzlabosies. Un jūs visi, es ceru, esat sveiki un veseli. Un kā arvien saku, ēti iekārtojušies, lai kopā ar mums te pavadītu šo nākamo stundiņu latviešu valodā. Vārda diena šodien 30. Jūlijā, pēc maniem dažādiem kalendāriem, svin Madara, Valters, Valts, Renārs, Regnārs un Rosalinde. Novēl jums jauku un priecīgu vārda dienu. Daila, vai tu varētu lūdzu nolasīt no savas garā saraksta vārda dienas šodien 30. Jūlijā?
2: Jā, Elvīra, šodien vārda diena svin Valters, Renārs, Ragnārs, Ragnārs, Ragnēda, Ragnija, Ragnārs, Ragnārs, Reinārds, Rienārds, Reinārs, Reiners, Reinārds, Renārs, Renārds, Rinārds, Rinārs, Valteris, Valtra, Valtraude, Valtrauta un Valtraute. Daudz laimes vārdienā jums visiem!

Labdien, bērni! Šodien jums būs atkal viena latviešu tautas teika par kādu vietu Latvijā. Jā, Latvijā ir daudz teiku par vietām, kurās atrodas Latvijā, gan kalni, gan ezeri, upes un citās vietās purvi, citās vietās meži. Jā, mums ir teikas, un arī teikas, ka šad un tad ir par dzīvniekiem, kas tur dzīvo. Šodien būs, neteikšu, pašlaik neteikšu, nezinu, tu varēs uzminēt, vai par ko varētu būt. Nē, nebūs par putniem, nebūs par lācīšiem, kaķīšiem, sundīšiem, zaķīšiem. Nē, būs jāklausās, ja? Nu tad apsēdies mierīgi un klausies. Latviešu tautas teika, kādēļ Runģu ezars rūcīs? Jā, senos laikos Latvijā notikuši daudz un dažādi brīnumi. Piemēram, daži ezeri laidušies pa gaisu meklēdami sev patīkamu vietu, kur apmesties. Citi ezeri atkal laidušies, jo meklējuši sev vārdu. Kamēr viņam nav bijis savs vārds, tikmēr viņi laidušies pa gaisu un pat pārcēlušies no vienas vietas uz otru un atkal tālāk un tā vēl. Kamēr vārdu un vietu atraduši. Bieži arī tādi ezeri, kas rūkuši, klungšķējuši vai kā citādi izrādījuši, ka ir dusmīgi. Tā piemēram teika par Runģu ezeru. Raunas pagastā pie Runģu mājā atrodas ezers, kuru nosauc šās mājas vārdā. Runģu mājas, nu tad Runģu ezers. Daudzus gadus atpakaļ kādā vasaras dienā šis ezers sācis rūkt, un viņa drūmā rūkoņa bija dzirdamā plašākā apkārtnē. Ieradušies zinātņu vīri no Rīgas, bet velti, ko tur noskaidrot, kad jau lieta skaidra, tas, kā teica vietējie cilvēki. Tagadējā Runģu mājas saimnieka tēva tēvs reiz savās jaunības dienās aizņēmies no velna spaini pilnu ar zelta naudu. Viņš solīs to atdot savās vecuma dienās, kad būšo drusku vērtāk iedzīvojies. Nu, viņš savedis visas savas ēkas labā kārtībā, un tās nu tagad izskatījušies tīri glītas un labas, bet vēl par naudu iekrāt viņam nekādīgi neizdevās. Krāva nekrāja nav, un nav tās liekās naudas. Bet lūk, atdošanas diena nākusi ar vien tuvāk un tuvāk. Vecais Runģis palicis ar vien nemierīgāks. Pienākusi atdošanas diena, un vakarā viņam spainis ar naudu bijis jānones šķūnītī pie ezera. Bet tā kā šim naudas nav bijis, tad viņš nemaz nerādījies ārā no mājas. Velns gaidīs visu nakti, un kad rītā vēl saimnieks nebija atnācis, velns dusmās meties ezerā un sācis rūkt, lai nesot parādu. Sākumā viņš rūcis tā klusi un lēni, bet tad aizvien draudošāk, jo domājis, varbūt Runģis aizmirsis, ka nauda aizņemies un ka nu ir laiks to atdot. Tā viņš rūcis vairākas dienas, skaļāk un skaļāk, bet vecais Runģis ar savām mantām bija ievilcies pirtiņā, jo baidījies dzīvot kalnā savā mājā, domājis, ka velns to visu iegāzīs ezerā. Velns izrūcies kādas pāris nedēļas, un tad aizgājis. No tā laika neviens viņu nav dzirdējis ezerā rūcam un Runģim naudu prasot. Bet parasti vēl ir parāds tomēr. Un Runģa tēvs un viņa dēla dēls vēl visi jūtas tā diezgan neērti par to. Nu re, izrādās ne tikai cilvēki var mānīties un melot. Šoreiz paklausīsimies Latviešu radio kori. Viņa dziedās, ka mēnestiņš meloja. Jā, diriģents ir Kaspars Putniņš.
klausysimės dziesmų, mėnesį melodiją.

0: Nu, re kā, skaista māja kalnā, bet parāds nav atmaksāts, nav atdots. Un tagad pats saimnieks no bailēm ievācās pirtiņā, mazā pirtiņā. Jā, un ko tas līdz, ka jums skaista māja? Ka bail tajā dzīvot. Jā, tā ir. Tāpēc esiet, ja jūs kādreiz kaut ko apsolat darīt vai nedarīt vai kā, turiet vārdu, un ja jums ir parāds, tas grūti ir, bet jāatmaksā. Tas tā nav labi, ka izmanto, un tad pēc tam, kā, tā kā saimniekam bija, jādzīvo pirtiņā, kad skaistā māja kalnā, var redzēt, bet bailes tur iedzīvot. Es ceru, ka jums nevienam tā nebūs. Labi, visu labu bērnu, laba diena šodien. Gan skolā, mājās, gan viskā kur. Un līdz nākošai reizei ceru, ka jūs visi būsiet sveiki un veseli, un visiem būs viss labi. Sveiki, bērni, visu labu, lai jūs labi veicās gan skolā, gan mājās, gan bērndārzā, spēļu grupā. Un ceru, ka jums visiem ir laba veselība un uz sadzirdēšanos nākamreiz.
1: Ziņas no Latvijas. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, taču sabiedrībai ir jābūt modrai uzsvēri. Valsts prezidents Edgars Rinkovičs, kurš 23. jūlijā Rīgas pilī tikās ministru prezidentu Andri Kulbergu. Viņš akcentē, ka NATO un Eiropas Savienība dalībvalsts regulāri apmainās ar dažādu veidu informāciju, arī analītisko un izlūk informāciju. Pēc valsts prezidenta paustā tieši militāri draudi nav novērojami. Taču nav izslēgts kādas hibrīda operācijas, no kurām viena uz Latvijas un Baltkrievijas robežu notiek kopš 1221. gada. Rinkovičs uzsver, ka nevar izslēgt arī dažādu veidu sabotāžas aktus, tāpēc sabiedrībai vajadzētu būt modrai un pievērst uzmanību iespējams kāda aizdomīgām aktivitātēm. Valsts prezidents apliecināja, ka drošības iestādes strādā arī ar sabiedrotajiem un analizē informāciju, turklāt daudz lietas jau ir novērsts. Ņemot vērā to, ka Krievija ir iestrēgusi Ukrainā un neprognozējama austrumu flanga valsts pievērš pastiprinātu uzmanību dažādu veidu signāliem un turpina darīt visu, lai nodrošinātu drošību, sacīja Rinkovičs. Pēdējo nedēļu laikā vairākas Baltijas valsts un citu reģionu valstu amatpersonas ir izteikušās, ka Krievija ir iestigusi karā Ukrainā, tāpēc palielinās draudi, ka tā varētu avantūriski meklēt veiksmu vērsties pret kādu no NATO austrumu reģionu valstīm. Runājot par Latvijas gatavību rēģēt uz iespējamām provokācijām un hibrīdu uzbrukumiem, valsts prezidents atzīmēja, ka gan valsts drošības iestādes un iekšlietu un aizsardzības sistēma kopumā pastāvīgi analizē situācijas attīstību. Rinkovičs uzsver, ka valsts augstākās amatpersonas regulāri saņem informāciju no iestādēm par dažādu veidu lietām, pie kurām tiek ne tikai strādāts, bet arī kur ir konkrēti rezultāti. Valsts prezidents klāstīja, ka brīdī, kad ir iespējams par to informēt sabiedrību proti, kad ir konkrētas apsūdzības un aizturēšanas, sabiedrība tiek par to informēta. Taču ņemot vērā šī darba specifika, nevienmēr to var izdarīt. Vai mēs varam visu uzmanēt un būt uz visu gatavi? Nē, tas ir godīgi jāpasaka, tāpēc jau tā ir pelēkā zona, sacīja Rinkovičs. Viņš prezidents akcentēja, ka pēdējā laikā daudz tiek par šiem jautājumiem runāts. Jo ik pa laikam tiek analizēta informācija, kur nevienmēr tiek apstiprināta, turklāt situācija radikāli mainās. Viens vai otri jautājumi, kas bijuši aktuāli pirms pāris mēnešiem, savu aktualitāti ir zaudējuši, bet parādās kāds jauns izaicinājums. Rinkovičs uzsver, ka augstu novērtē drošības iestāžu iekšlietu ministrijas, aizsardzības ministriju citu iestāžu darbu. Tāpat viņš aicina sabiedrību ar izpratni izturēties par to, ka ne visu informāciju var sniegt uzreiz. Kopumā drošība nekad nebūs rezultāts. Drošība ir pastāvīgs, mainīgs process un 100% izķert pilnīgi viss nav iespējams. Domāju, ka mēs darbojamies adekvāti, bet katru dienu nāk klāt kaut kas jauns, sacīja valsts prezidents. Rinkovičs pieminēja, ka 22. jūlijā Nacionālā drošības padomes sēdē plānots uzklausīt valsts drošības iestāžu informāciju, kā arī informāciju par vēlēšanu drošību un tehnoloģiskiem risinājumiem, kā arī rīcība, ja gaisa trauksme vai

iemeslu dēļ kāds vai vairāk iecirkņi nevarēs īstenot vēlēšanu gribu. Valdības rīcība plāna darbu skaits no 215 ir samazināts līdz 150. Pirmdien 20. jūlijā pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes Ziņu aģentūrai Leta atklāja ministrs prezidents Andris Kulbergs. Plānots, ka valdība par plānu apstiprināšanu lems sēdē otrdien 21. jūlijā. Pagājušā nedēļā plānu skatīšanai tika par nedēļu atlikti, jo daļa no to paredzētā pasākuma esošā budžeta nebija iespējams realizēt, tādēļ tas bija jāprecizē. Pēc Kulberga teiktā plānā ir atstāts 61 prioritārais darbs, no kuriem 17 ir finansiāli ietilbīgi un tie katrs jānovērtē no finansiālās ietekmes aspekta. Savukārt 30 darbi tika atsījāti kā maznozīmīgi, bet 35 darbi ir finansiāli ietekmi, kas esot ārpus pamatdarbiem. Vienlaiks, ja ministriem izdosies kādam no šiem 35 darbiem atrast līdzekļus, tad ar tiem varēs virzīties uz priekšu, solīja premjērs. Viņš neprecisēja, kur tieši jomas skāruši atsijāšana, bet paskaidroja, ka no plāna izņemt tie darbi, kas pēc būtības bija sīkumaini un neiekļāvās deklarācijā. Tika vērtēts, vai tos šīs valdības laikā var fiziski realizēt vai kādi to fiskālā ietekme. Jau ziņots, ka ministra kabinets pagājušā otrdienā pēc vēl nelēma par Kulberga valdības rīcību plānu apstiprināšanu, jo daļa tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot. Pirmdien pēc valdības veidojušo partiju sanāksmes Ziņu aģentūrai Leta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Kučinskis toreiz informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts, ņemot vairāk, ka tam ir ļoti augsta fiksālā ietekme, kas nesot reāli šajā budžetā. Saeima 23. jūlijā pieņēma jaunās vienotības Saeimas deputāti sagatavotos grozījumus administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskajās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, kas paredz palielināt sodus par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Ar šiem grozījumiem palielināt administratīvie sodi par valsts valodas lietošanas noteikumu pārkāpumiem un pastiprināt normas par necieņas izrādi pret valsts valodu. Palielināts naudas soda apmērs gandrīz visos likuma pantos, kas regulē valsts valodu lietojumu. Izmaiņas skar gan fiziskās, gan juridiskās personas, un tas jau to vērsts pret preventīvu ietekmi, lai stiprinātu sabiedrības cieņu pret valsts noteiktajām normām, īpaši valsts valodu. Fiziskām personām pat labam sods pret dažādiem pārkāpumiem ir no 7 līdz 28 naudas soda vienībām, tagad to palielinās no 10 līdz 39 vienībām. Juridiskām personām sots ir no 28 līdz 140 naudas soda vienības, atsevišķos pantos līdz 600 vai pat 1000 vienībām. Tas palielināts līdz 39 līdz 1390 vienībām atkarībā no pārkāpuma smaguma. Soda apmērs palielināts arī amatpersonām no 14 līdz 60 soda vienībām līdz 20 līdz 84 vienībām. Tāpat grozījumos iekļaut jauna redakcija 20. pantam necieņa pret valsts valodu. Noteikts, ka par klāju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu, kā arī par darbībām, kas vēst uz valsts valodas status un nozīmes noniecināšanu, piemēro naudas sodu no 20 līdz 400 naudas soda vienībām. Pašlaik par klāju necieņas izrādīšanu pret valsts valodu, piemēro naudas sodu no 7 līdz 140 naudas sodu vienībām. Viena naudas sodu vienība ir 5 eiro. Jaunā vienotība Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits norādījis, ka šie grozījumi nav tikai represīvs instruments, bet skaidra valsts nostāja par valsts valodas nozīmīgumu. Valsts valodas centrs pēdējos gados konstatējis, ka vairāk nekā 4000 pārkāpumu to starp gadījumu, kad valsts valoda netiek lietota profesionālo pienākumu veikšanā.

Turpinām ziņas no Latvijas. Līdz šī gada septembra beigām ir plānots aprīkot visas Latvijas austrumu robežu ar automatizētām preddronu sistēmām. Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma 21. jūlijā pastāstīja aizsardzības ministrs Raivis Melns. Melns norādīja, ka dienas pārbaudē par 7. maija drona incidentiem Rēzeknē identificēta trūkuma galvenokārt saistībā ar agrīnās brīdināšanas sistēmu un dronu pārtvērēja neesamību vai ierobežot darbību, lai spētu sekmīgi ieraudzīt novērst apdraudējumus uz Latvijas robežas. Ministrs atzīmē, ka Nacionāla bruņotie spēki jau vairāk kārt ziņojuši par ierobežotām spējām dronu ieraudzīt, identificēt un iznīcināt, tāpēc pārbaudē nav konstatēta konkrēti cilvēki, par kuriem būtu jāuzņemās vaina par to. Aizsardzības ministrija sagatavojas trūkumu novēršanas plānu pie tā šobrīd strādā, tostarp izvietojot uz Latvijas robežas radāru sistēmas un pirmās pretdronu pārtveršanas sistēmas sadarbojoties ar Latvijas militāro industriju. Līdz septembra beigām ir plānots austrumu robežu būtiski pastiprināt un līdz ar to vēl nepieciešams realizēt specifiska radāra iepirkums. Šobrīd notiek sarunas ar vienu no valstīm par šo sistēmu iegādi, bet ministrs neminēja ar kuru. Ir iegādāti radāra un komandas sistēmas, kas ir jāintegrē, sacīja Melns. Ministrs norādīja, ka jau šobrīd drošība pierobežā ir uzlabojusies tostarp sadarbībā ar NATO partneriem, lai efektīvāk varētu izmantot lidmašīnas. Kā otrs drona iznīcināšanas līdzeklis ir preddrona sistēma joprojām ar NATO lidmašīnām, norādīja Melns. Mēs vēlamies panākt, lai visa robeža būtu nosakta automatizēta, lai strādājam attālināti ar ļoti mazu karavīru skaitu, kas iesaistīs šī uzdevuma izpildē, skaidroja ministrs. Melns arī uzsver, ka Latvijas militārā industrija sekmīgi eksportē savas tehnoloģijas, tostarp tās novērtēs arī NATO partneri. Dažādas Latvijas militārās industrijas tehnoloģijas ne tikai preddrona sistēmas, karadarbībā vēlās izmantot arī Ukrainas bruņotie spēki. Saeima ceturtdien 23. jūlijā pieņēma steidzamā kārtā virzītas valdības atbalstītas grozījumus. Ukrainas civiliedzīvotāji atbalsta likumā, ar kuriem paredzēts liekt Latvijai importēt atsevišķi Krievijā un Baltkrievijā ražotas preces, piemēram, grāmatas, apģērbs, rotaļlietas. Ārlietu ministrijai uzdots līdz šī gada 31. augustam iesniegt ministra kabinetā priekšlikumu par nacionālā importa aizliegumu noteikšanu grāmatām, laikrakstiem, videospēlēm, sporta precēm, rotaļlietām, apģērbiem, apaviem, kur izcelsums valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Grāmatas, laikraksts, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavu importā no Krievijas un Baltkrievijas veido 12,5 miljonu eiro, jeb 6,5%, kas ir 0,05% no kopējā Latvijas importa. Lai izpildītu šo uzdevumu, ministrija izstrādāja likuma grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, tajā nosakot izņēmumus atsevišķu preču tirdzniecībai ar Krieviju un Baltkrieviju, aizliedzot atsevišķu rūpniecības preču ievešanu Latvijā no agresoru valstīm, kā arī šo preču ievešanu Latvijā no citām trešajām valstīm. Likuma izmaiņas paredz importa aizliegumu rūpniecības precēm, kuras nav tikušas iekļautas Eiropas Savienības ierobežojošo pasākumu kopumā. Agresoru valsts cenšas pēc iespējas vairāk eksportēt savus rūpniecības preces, piedāvājot tās par zemākām cenām, un tas ietekmē Eiropas Savienības tostarp Latvijas ražotāju ienākums un labklājību. Tas rada ekonomiskus draudus Latvijai kā pierobežas valstī, norāda Ārlietu ministrija. Izmaiņas neskars preču pārvadāšanas tranzīts ar Latvijas teritoriju un citām Eiropas Savienības dalību valstīm.

23. jūlijā ekonomikas ministrs Viktors Valainis parakstīja saprašanās memorandumu ar ASV uzņēmumu Native Trading dibināt uzņēmumu Latvijā par pilna cikla artilērijas raķešu ražošanas attīstību Latvijā. Investori piesaistīja ekonomikas ministrijas sadarbībā Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Plānotais projekts paredz pilna cikla artilērijas raķešu ražošanas izveidu, nodrošinot visus galvenos ražošanas posmus. Cietā propelenta ražošanas, sprākstvielu kausa galviņu pildīšanā, galīgā montāža un kvalifikācijas testēšana. Projekta kopējais investīcija apjoms plānots no 70 līdz 90 miljoniem eiro. Projekta ietvaros Latvijā būs izveidota moderna augstas pievienotas vērtības ražošanas jauda, kas būs orientēts gan uz Latvijas aizsardzības spējas stiprināšanu, gan starptautisko tirgu pieprasījumu nodrošināšanu. Latvija ir apliecinājusi skaidru apņemšanos veicināt inovācijas, ekonomisko izaugsmu, rūpniecības attīstību. Mūsu mērķis ir veidot ilgtermiņu partnerību, kas rada augsti kvalificētas darba vietas, piesaista nozīmīgu ārvalstu investīcijas un stiprina reģionu rūpniecisko kapacitāti. Baltijas valstu enerģētikas ministri 22. jūlijā vienojās stiprināt kopējo energo drošību Baltijas valstīs, veidojot kopīgu energosistēmas rezervas, kas ļaus dažādu apdraudējumu vai bojājumu gadījumā operatīvāk atjaunot elektropiegādi iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ziņa aģentūrai Leti informē klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvi. Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs, Igaunijas enerģētikas un vidas ministrs Andres Suts un Lietuvas enerģētikas ministrs Luks Savickis 22. jūlijā tikšanās laikā parakstīja kopīgu deklarāciju par Baltijas energosistēmas rezervu veidošanu. Baltijas valstu ministri uzsver, ka Baltijas valsts ir pierādījuši iespēju atteikties no Krievijas energoresursiem un veiksmīgi sinhronizēties ar Eiropas kopējo energosistēmu. Vienlaiks Baltijas reģions piedzīvo jaunas drošības izaicinājumus, kas pieprasa no Baltijas valstīm vienot rīcību un ciešāku sadarbību kritiskās infrastruktūras stiprināšanā un operatīvāku elektroapgādes atjaunošanas energosistēmas bojājumu gadījumā. Pēc Baltijas valsts sinhronizācijas ar Eiropas energosistēmu mūsu atbildība par energo drošību ir kļuvusi vēl lielāka. Reģiona drošība ir tik stipra, cik stiprs ir tā vājākais posms. Tāpēc šodien spēram praktisku soli, lai politiska vienošanos pārvērstu konkrētā rīcībā, pauž Vitenbergs. Piebilstot, ka Baltijas valstu energosistēmas rezervu veidošana būs unikāls Baltijas sadarbības piemērs un jauns energodrošības modelis Eiropā, kas var kalpot par paraugu arī citām valstīm.

0: Par dažām dienām jūlijā. Jūlija mēnesis arī tiek saukts liepu un siena mēnesis. 20. jūlijā bija šaha diena. Un tad jūlija pēdējā piekdienā ir starptautiskā informācijas tehnoloģijas sistēmas administratora diena. Tā ir kopš 2000. Gada, kad to atzīmē jūlija pēdējā piekdienā, tas ir būtu rītu. Sistēmas administratori ir labi, ja viņa darbu pat nejūtam. Un šī nu ir tā diena, kad viņiem varam pateikties par visa gada laikā veikto darbu. Un tad vēl 25. jūlijas Latvijā bija Jēkaba diena, arī saimnieka diena. Jēkabs ir labības un ražas patrons. Ja Jēkaba diena ir skaidra, tad būs bagātīga raža. Un bitaniekiem ir jāziedo vasks un medus bitēm, lai citu gadu labi veiktos ar bitēm. Un Jēkaba dienā katrā mājā uz galda jābūt rudzumaizei, biesputrai, jaunajiem kartupeļiem, vārītām zirņu pākstīm un jēra gaļas zupai. Un pēc Jēkabiem drīkst sākt ēst ābolus. Ja ir kāpostiem līdz Jēkaba dienai galviņas, tad būs labi, bet ja nav, tad arī nebūs. 26. jūlijā ir Annas diena, jeb saimnieces diena. Senāk šajā dienā uz mājām pārveda jauno saimnieci. Sākot ar Annas dienu, visi dārzāji tiek uzskatīti par gataviem un ēšanai derīgiem. Šajā dienā raudzīja pirmos kartupeļus un burkānus, ēda jaunu rudzu maizi un kāva aunu, jo Anna ir arī aitu sargātāja un kopēja. Un tā tas būtu par jūlija mēnesī ievērojamām dienām.
1: Kļūsti par 3 ZZZ atbalstītāju. Latviešu radio programma var pastāvēt tikai tad, ja ir sasniegts minimālais biedru skaits. Katrs ziedojums palīdz gan finansiāli, gan palielina biedru skaitu, kas ir izšķiroši programmas turpināšanai. Tavs atbalsts uzturēs latviskās vērtības ēterā un vecākajai paudzei saglabās saikni ar latvietiskumu. Dodies uz 3ZZZ mājaslapu un ziedo, lai atbalstītu mūsu kopienu.
2: Turpinām ziņas no Latvijas. Pirms 120 gadiem, 1906. Gadā, 23. jūlijā, starp Liepāju un Ņujorku sākās regulārs pasažieru kuģu satiksmi, kur galvenais uzdevums bija nodrošināt emigrantu lielākoties Krievijas impērijas ebreju kustību uz Amerikas Savienotajām valstīm. Pirmajā tiešajā reisā Krievijas Austrumāzijas kompānijas Tvaikons Kovno uz Ameriku aizveda aptuveni 300 Belostoks ebreju. Izmēģinājuma reiz gan bija noticis jūnija vidū, kad par godu līnijas atklāšanai Liepājā ar Tvaikons Smolensk klāja rīkoja banketu lūgtiem viesiem un svinīgas runas turēja Krievijas brīvprātīgās flotas amatpersonas, kā arī ietekmīgi ļaudis no tirgotāja un uzņēmēja rindām. Jāpiebilst, ka emigrācijas plūsma no Liepājas pastāvēja vēl krietni pirms 1906. Gadu, jo to nodrošināja pastāvīgā satiksme uz lielākajām Vācijas un Lielbritānijas ostām, no kuriem ceļu uz Ameriku devās lielie transatlantiskie pasažieri tvaikoņi. Taču Krievijai ekskluzīvu tiešu reisu atvēršanu izceļotāju straumi krietni palielinājumu padarīja noturīgu. Lielāko aizbraucēju pulku veidoja Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Lielkņazists ebreji, bet Liepājā sāk attīstīties par vienu no svarīgākajiem izceļošanas centriem Krievijas impērijā. Agrāk emigranti Krievijas impērija bieži lūkoja pamest caur Odesu vai Vladivostoku, bet Liepāja dzelzceļa savienojuma dēļ no loģistikas viedokļa bija nesalīdzinām ērtāk. Sākumā uz jauno iespēju zem varēja izbraukt pa 4 vai 9, visbeidzot arī par 11 Krievijas Austrumāzijas tvaikoņu sadarbības kuģiem. 1907. Gadā caur Liepāju uz Ameriku izbrauc 56,5 tūkstoši, bet 1913. Gadā 70,1 tūkstots pasaules emigrantu. Aizceļošana notika veselām ģimenēm, brauc arī no Rīgas, taču krietni mazāk apmērā. Salīdzinājumā ar globālo emigrācijas plūsumu Ņujorkas virzienā, 1906. Gadā pirmos 6 mēnešos vien šajā pilsētā no visas pasaules ieceļoja aptuveni 51 tūkstots ebreju. Pastāvēja, ka ar atpakaļ kustību tomēr daudz mazākos apjomos, piemēram, 1911. Gadā vīzes atzīmēja, ka tvaikons Kursk no Ņujorkas uz Liepāju atbraukuši 93 pasažieri, no kuriem 14 tādi, kas Amerikā nebija ielaisti. Pavisam no 1906. Līdz 1914. Gadam Liepājas ostā, kā Amerikā kaut ko tādu iemeslu dēļ nepieņemšana atgriezās 31 920 personas. Liepājā emigrantu plūsma kalpoja kā osts un pilsētas ekonomiskais dzinējspēks. No Krievijas nākušo Amerikas laimes meklētāja kustība sāk apsīkt 1914. Gada jūlijā līdz ar Pirmā pasaules kara notikumiem. 1921. Gadā tā atjaunojās un pastāvēja vēl 20 gadu līdz 20. Gadu vidum, kamēr vien aizceļotāji no Lielicieskās padomu Krievijas bija iespējams. Topošie profesionālie sportisti neredz sastopās ar grūtībām apvienot mācības ar karjeru sportā, ka rezultātā ir spiesti pāriet uz mācībām tiešsaistē vai pat atstāt mācības novārtā. Ar mēķi nodrošināt jauniem sportistiem atbilstošu vidu un iespēju realizēt savu akadēmisko potenciālu, King's College School Latvija uzsāk sadarbību ar Ernesta Gulba izveidoto Gulbis akadēmiju no 2026. Līdz 2027. Mācību gadu piedāvās Latvijā pirmo elites tenisistiem pielāgotas mācību programmu. Sadarbības ietvaros King's College School Latvija ir izveidojis speciāli pielāgojot mācību pieeju, kur fokusā ir jaunās sporta treniņu grafiks, kas visbiežāk ir 2 treniņu dienā.

kā arī sportistu vajadzībām pielāgot uzturu un piekļuvu skolas sporta infrastruktūrai, basēnai, sporta zālei un sporta hallei. Pēc savas pieredzes zinu, cik grūti ir apvienot mācības ar intensīvu treniņu grafiku, saka Gulbis akadēmija vadītājs Ernests Gulbis. Arī ikdienā trenējot bērnus redzu, cik daudz laika viņi velta treniņiem uz tenis korta un sporta zālē, lai sasniegtu augstus rezultātus. Ne tikai tenis, bet jebkurš elites sports aizņem ļoti daudz laika un nereti mācībām, gluži vienkārši emocionāli nepietiek resursu. Jaunie sportisti ir gudri un talantīgi ar lielu potenciālu ne tikai tenis kortos, bet arī mācībās. Un man ir svarīgi palīdzēt viņiem augt un kļūt ne tikai izciliem sportistiem, bet arī veiksmīgām, daudzpusīgām personībām. Šobrīd treniņu nometni Gulbis akadēmija notiek Kārļa Umaņa gatvē 150, taču sākot no 2027. Gada pavasara treniņu norisināsies jaunus celtajā Gulbis akadēmija ēkā Hanzas ielā 3, Mārupes novadā Piņķos.

Biškopu vasaras sajiets sveikti konkursā Latvijas garšīgākais medz 2026 un Latvijas visizcilākais bišu vasks 2026 laureāti. Kā informēja pasākuma rīkotāji, izvērtējot iesniegtos 79 medz paraugus, eksperta komisija noteica uzvarētājus šajās nominācijās. Latvijas garšīgākais medz 2026 nominācijas gaišais medus LMT jumta medus un no Rīgas biškops Kristīns Mārtinson. Latvijas garšīgākais medz 2026. Gada nominācijas tumšais medus ir Ainārs Millers no Ventspils novada. Latvijas garšīgākais medz 2026 nominācijā monoflorais medus ar baldriānu medu uzvarēja zemnieks saimniecība Tūmeņa no Preiļu novada. Latvijas garšīgākais medz 2026 nominācijā krējumveida medz uzvarēja Guntas silikāns sijā plašuma no Reizeknas novada. Biškopu vasaras aiet laikā pasākuma apmeklētāji noteica biškopu iecienītāko medu un nogaršojot 87 medz paraugus. Šajā nominācijā uzvarēja Solvits Šmita no Ogres novada. Biškopu vasaras aiet īpašais viesis starptautisko medu eksperts un tiesnesis Pauls Boils izraudzījies arī savus favorītus. Par tiem kļuvuši ir biškopu Dānas Ronas un zemnieku saimniecības Tūmeņa medus paraugi. Šogad pirmoreiz Latvijas biškopu sabiedrības konkursā Latvijas izcilākais bišu vasks 2026, lai pievērst uzmanību bišu vasku kvalitātei, veicinātu godīgu biškopības praksu un izglītot gan biškops, gan sabiedrību par būtiskiem ar vasku saistītiem jautājumiem. Konkursu uzvarētāja kategorijā izlieta bišu vaska forma ir Nauris Pauliņš, no Jelgavas novada kategorijā izlietā bišu vaska sveca brīvajā formā, Dairis Šteins no Tukuma novada Latvijas biškopības biedrību dibināt 1994. Gadā un pārstāv vairāk nekā 3000 lauksaimnieku.

0: dievkalpojumi. Nākamie paredzētie dievkalpojumi būs svētdien, 9. augustā, kā ar vien pulksten 11. Tas būs divu valodu dievkalpojums. Un svētdien, 23. augustā, dievkalpojums pulksten 11. pēc kurā pulksten 12.30 sekos draudzes pilnsapulce. Un tad svētdien 30. augustā dievkalpojums ar dievgaldu. Kā ar vienu viņi notiek, dievkalpojumi notiek pulksten 11. Svētā Krusta baznīcā, un viņas vada prāvesta Helga Jansone. Sarīkojumi. Paredzētie sarīkojumi ir rītu, piekdien 31. jūlijā, krodziņu vakars Daugavas Vanagu mītnē. Un arī 31. jūlijā, tas ir rītu, ir Latvijas pases, jūs varat atjaunot Latvijas pases, Latviešu namā, tas ir 31. jūlijā un arī 1. augustā. Un tad vēl 1. augustā 11.30 Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas gada svētku akts. Un tāpat 1. augustā, bet tagad pulksten 12. Vanadžu pusdienas, kā ar vien. Lūdzu iepriekš piesakaties, zvanot Koidulai Namiro 04-16-234-75-58. Un kā ar vien, tas notiks Daugavas Vanagu mītnē. Tad pēc tam ir sestdien 15. augustā Vanadžu sanāksme. Latviešu ciemā, 15. augustā pulksten 11.
1: Valūtas maiņas kursi. 1 eiro varat iegādāties par 1,13 Amerikas dolāriem, par 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,62 Austrālijas dolāriem. Sports ziņas. Latvijas U16 basketbolists piekdien Helsinkos atkārtot uzvarēja Somijas vienaudzes, ziņo Latvijas basketbola savienība. Latvietis pārsvēja Somijas izlase ar 75-61, Latvijas izlasē Melānija Sīpolingu 14 punkts, Elīze Omulu 12 un Marta Pētersona 10 punkts. Arī atkārtotajā spēlē Latvijas izlase uzvarēja cīņā zem groziem, taču sakrāja arī vairāk kļūdu. Sagatavošanas posmā Latvijas kadets no 31. jūlijas 2. augustam piedalīsies Baltijas kausa izcīņā Rīgā, tiekoties ar Lietuvu, Igauniju un Ukrainu. Kā arī 6. un 7. augustā Dečinā aizvadīs divas pārbaudes spēles Čehijā. Eiropas U16 čempionāts no 14. līdz 22. augustam notiks Rumānijā. Latvijas speciālists Ināris Kilnieks kļūs par vienu no Kanādas kamaniņu sporta izlases treneriem. Pavēstīja Kanādas kamaniņu sporta federācija. Bijušais Latvijas kamaniņu braucējs pēc karjeras beigām 2020. Gada pēdējos gados strādāja Latvijas izlases treneru korpusā, sekmējot arī Latvijas kamaniņu braucēja panākumus olimpiskajās spēlēs. Esmu ļoti priecīgs pievienoties Kanādas izlasē, lai sāktu darba šo talentīgo sportistu un treneru grupu, jo redzu šajā komandā lielu potenciālu, teica 40 gadus vecais Kilnieks. Ar nepacietību gaidu iespēju dalīties savā pieredzē vienlaiks turpinot mācības kopā ar komandu. Es ticu, ka mēs varēsim izveidot kaut ko īpašu un atgriezties cīņā par medaļām augstākajā līmenī. Latvijas pludmales volejbola duets Mārtiņš Kļavnieks, Kristiāns Fokarots un Edgars Toč un Gustavs Auziņš gaidāmajās Eiropas čempionātā cīnīsies vienā apašgrupā piekdien noskaidroja izloze. D grupā Latvijas duets sacensīsies ar austriešiem un Vācijas duetu savukārt sieviešu konkurencē aizvadīta gada pasaules čempions Tina Graudiņa un Anastāstija Samoilova tika izlodzēts A grupā, kur cīnīsies ar ukrainietēm un spānietēm un arī ar igaunietēm. Latvijas Eiropas meistarsacīks pārstāvēs trīs dueti. Eiros čempionāts Polijā norisināsies no 12. līdz 16. augustam. Laikziņas. Nedēļas pirmajā pusē aizvadīta ar lietānu laiku, kursa mēs Zemgalē visur novērojam stacijās bija pārsniegts mēneši un nokrišana normas. Tuvākajās dienās ciklona ietekme vēl vietām līstoties nedēļas nogalē, Latvijā sāk ieplūst siltā gaisa masas, tādēļ nedēļas beigās termostabiņš vietām pat pārsniegs plus 25 grādu atzīmi. Naktī Latvija no rietumiem sāk šķērsot plašu nokrišņu zonu, daudz vietu līs vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, naktīs gaisa atdzisīs līdz plus 15, plus 17 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 19, plus 24 grādiem Kurzemes piekrastē no plus 17 līdz plus 19 grādiem. Jūlija izskaņā laiks turpināsies būt vasarīgs silts, pūtīs lēns, līdz mērens vējš, tomēr brīžiem gaidāms arī neliels lietus, no nedēļas vidus debes biežāk skaidrosies. Šodien ziņas ir sagatavotas izmantojot Pasaules Brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.

vēlreiz atgādinājums par Latvijas pasiem, kurās varēs noformēt, jeb atjaunot piekdien, tas ir rītu, 31. jūlijā un sestdien, 1. augustā. Tikai gribu pateikties paldies par klausīšanos, paldies par jūsu atbalstu, paldies Gati, paldies Daila un visu labu vēlējumu Mārai, cerams ātri atvesaļosies. Un jums visiem arī vēl nožu prātu, labu veselību, dzīves prieku, visas tās labās lietiņas, ko jūs paši sev būtu vēlējušies. Un sadzirdēšanos nākamreiz. Vēlreiz vēl gribu pateikt paldies visiem biedriem, kas samaksājuši savas biedru naudas, jo pateicoties jums, mēs vēl drīkstam turpināt pārraidīt latviešu valodā. Visu labu! Izskaņā klausīsimies Jānis Proģi, viņš dziedās dziesmu, kur palikšu.